0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på alex.no och husk Alex med 2 X-er.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

tanitatak av med Good Traditions. Men nu ska det handla om en något speciell duo I England som hade en massiv one hit wonder, alltså kun en stor hit. Peters and Lee med låten Welcome Home I 1973. Och duon bestod av Lenny Peters och Lenny, han var en dreven pubartist som blev blind I en olycka då han var 16 år. Och Diana Lee, damen, var en professionell danser och sanger. Som duo hade de sitt första stora möte med publikum via tv-skärmen I Storbritannien genom programmet Opportunity Knocks. Och det var ett talentprogram. Och I detta programmet så gav de mer eller mindre erfarna artister chansen till att visa sig fram. Och de blev lagt märke till Peters & Lee och de fick platekontrakt. Och både singeln och albumet toppade henholdsvis singel- och albumlisten I Storbritannien. Och de blev också de första siden Beatles till att ha en slik prestation. Men det ska också nämnas som en liten fun fact här att Lenny Peters, han var onkelen till Charlie Watts. Och Charlie Watts skulle siden bli viden känd som trommeslager I The Rolling Stones. Och en period så hade Lenny med sig en ganska ung Charlie I puben sitt. Men Lenny han gav sin unge nervö sparken för att trommingen hans blev för mycket jazz. Men här är det alltså Peters & Lee med Welcome Home.

0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på alex.no och husk Alex med 2 X:er.
1: Önskar du tips till hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet, torsdager, gartnertips fra Hageland Gjennestad, på Radio Tønsberg.

0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på alex.no och husk Alex med 2 X-er.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien, hele året.

0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no och husk Alex med 2 X:er.
1: Önskar du tips till hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet, torsdager, gartnertips fra Hageland Gjennestad, på Radio Tønsberg.